Na ke tlo ina kala fela lena la mopetse. Dikosa tsona ke tla go botsa tsona ye ke Julie. Na ko ina kala fela mopedi.